0: Дівчина молода. За колоріта волосся.
1: Дай повтора року, поки не догнались.
0: Ой, а хто знає, що
1: стане горбовити, ой, а хто не вчені, порочко розбити.
0: Ай, мабуть, я прийшла вже задихалася.
2: Забивалася поля з вашим копом.
0: Ми не хотіли гуси. Там не було дуже гриба йому вже.
2: Косаря косі, давай на що.
0: Косаря косі, ще ветер поїмо.
3: Річки пойдемо на природу.
2: А Коля хай подає.
0: Хай Коля побачить, як він відставає, ми хай покажемо. Коля, ходи.
2: Що?
0: Чи це він не брав?
3: Тут немає.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так, це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджа на весілля крикати, а мені нема.
3: Треба
1: вийти. Бо це, кози зділи.
2: Це народне.